ki tau whomatala ea ke hui ke eni. I e aho ni ke whoma whana tigiri e taha whā Celsius e maalala taha pa tigiri e wahiva a maalunga taha. Ka fua hau hau o ea pe seti hai whāono pe ange matangi me toke lau hahake a ke kilomita taha wālo ki he houa. E pongipongi tōna ki a houa mono, tōna ka hono, lai lala a pongipongi. Koe fua maa whana tigiri e taha fitu maa laula taha tigiri e tolu tolu ai maa lunga taha. Koe fua hau hau o ea pe seti e tolu ono pe hange matangi me he haha ke he toke lau haha ke a ke kilomita e taha ua ki he houa. Ia hau sāpa te rewa a houa fitu e ki uho uho tō tō holo. Koe fua maa whana maa laula taha tigiri e taha ua maa lunga taha tigiri e taha ono. Fua hau hau o ea pe sete walu taha pe ange matangi pe mihe tonga haha ke a ke kilomita e ua noa ki he houa. Kamatanga rewa uka hau mō ni te a houa walu la laa. Fua maa whana maa laula taha tigiri e taha taha maa lunga taha tigiri e taha ono. Fua hau hau o ea pe sete e ono wha pe ange matangi mihe tonga haha ke a ke kilomita e taha walu ki he houa. Kia koe tu ui e tau whumatala ea ki maa whana ai ahoni mo pongi pongi pe ki holo ifo ki muka mokoangi ai sāpa te pa mwe mōni te pe mwe te ki habiliwili lahi lahi ange ai ongo aho koia. Kutu koe tau whitongi pa anga pangataha a Australia fi ungaia mo seniti e fitu noa te smare wha Amerika. Seniti e fitu noa te smare wha Amerika. Pea pāngataha seni te ua whā te smare taha nuusila. Pāngataha seni te ua whā te smare taha nuusila. Pea pāngataha seni te ono walu te smare ono tonga. Pāngataha seni te ono walu te smare ono tonga. Koe au ki ngā unu ifo au ki ngāi poini. Ake, ko tau whamatala ai ai ki wiki eni, pepea ki tōnga koe e tau petong pānga. Kaine tau fasihono ko ki mua pe tau tuki wakai ka tau ngai uinu ngongo pe mei tonga.